anadwi ka me ho na yemfa sida ma nyakopon asida tele yemfa ma wura yesu papa yesu ye de wase wose fata asida entontom na afi ayeye pastor clement asida tele yemfa ma nyakopon debio de ekko esan de ba bedu asundwie mu ehon masem ohwe so boy ho ban agie fi mu su na san mu ome enkonkon hiamu a ye ka se awurade ye de wase pastor clement asida tele asida pse jemfama nyankopon me matefo nyina twu e matefo nyina akwaba Eba angel kasa fideso na krabo apon siman kron miti ade kwese minka ebraso mi ankasa masore aduato pentecost ade nyakopon asem eba ye beti nyakopon asem nyame ya duma o kyena no pa aye moria mpaibo ye shasi anopa no wotwe ye begyina ma kopem awia dumienu ken na yapon ye kyera kwan ewo aduato pentecost aye central eti uba musa uba central uba kesiem mi ni se bibi bia bi wo ho wono mo dan kasa eti nyame atuma o kyena pa jenhia ewo aduato pentecost aso dem honema